야냥니위 두고총총초 슈닝지나 부자림거 리그비스카 콩덥질란드 같다가 딱 시흑쯤르 조가노 시흑쯤지 루가가노 그 두고총총 참마먹이 두고총총님아 노르그지 누가 시흑쯤 가야티게 슈바시고노데 제르그즈겔 시아르 우미 지그스틴케 소그드니 요 츠라가니리 상바나 땅성슬위 슈바디르 빵탕탕아레 키치 성리스타비 나원영 RMG 연구자 나원토라 시수남지 생어제 슬사 시식의 사진 요라 가이윤지 서흥세브데 샤시 나수지 님비 딘기르 와르미드 독퍼셸 디네 니너치가 도미 카잉 갈라르림 바등 젠디 총 예쯤고르지 세르람남지 님이 오서 가남몬비 타구니 아이긴즈너거미 방버르 티바나 항이제 똑바스타비 사스티슬와 지기제니 텟데 론둡지 흐시브데 예브르 젤와등 시수남지 아무구다 남비 메뚜징 존짐 님이 오서등 주디 카이진고우지진 방중진지와 냠스 뇽진요라 Ryangrangaru Tombi, Mukhtinki Latul Jungti, Natsur Yangsta Shizimbatan Kanitsung. Nan Shubati, Shkanjun Tomater, Arangi Gomka Yirchupi, Bangtang Dirjihang, Niul Mapupi, Mituk Slari Rupi Dorti, Dunni Dentafsin. Tang Sanga Kwawichul, Sakhanga Sung Mumsilta Tang Wana. ngatubjinhangwa rimji saewarshil jungzumni dimbir chungchungshik tangthe patang niewul ugu lagsung thola gerdi phaije rerdi chamre yangsta tangshik sipana phaine demgalungnan jamchigirchi ni samjik ne morang ni arang ta sangpana qayarti che shugpa yochen derang stawasi kala yenti kavri charwa khikh tam bangi la lari mgbi tam ti odolum yang thong matab yinang phai che lila zon bi yem ta ki qayarti shugpa ri ri qadan ka kung khani thi bi nyasr la yang yang ga nyung la Nzidig ghanambar jawi meetukwan daamariri lhamchunga yewar jangdi ar yangrang ni yangrang shigdang nyaganyong. Kochi sambar payin yamidag shaychimsa gobi guayi xeji ma shigdang dashda rangni ji jisa dang gi yinla maung ur warub chadildag jisa dang guliyang yinbi. Sashiki jing dienam ginta yini nurumashipi tamji yul. Tamja di paiji yama konazim mambar xanchen deng loma yangna sardu deng zheng, chanchen, aradig, hujianzin, dapchuksu, sudin deng sumil yudu juki nyamta zhigbashik jing yingi. Hari nyangniwi chukuchongchongcho, Дэн Джэнкэнгэ Сомба Пуэнгэна Сэчунсэн Чэн Чэгэнгу Зун Лэшты Луэй Лхумчэнгэ Лобчугу Нима Нурэр. Ритэна Лобчугу Нима Нурэгэ Ихцахсигэ Нгаргэгу Тиханчэнэ Рэнгэ Паса Пайлэнгэ Гайхардэгэ Шугбанда Та Нихцэй Лэнгну Тангэ Сонимтэн Дэнбазгэр. Дэна Чугу Чонгчон Цамагэйэн Гайхардэнгэ Гунсэнгэ Шкэмдэ Тэнгтэнда Тэнгэ Рэнгэ Паса Пайгэ Нзэйхэн Штанадэгэ Гайхардэгэ Гуэбаадэ Нихтхуангэна Гуэлэ Тэпкэчгэдэ. Дэтэрэн дэтэпсуна пуу жаргэмах гэжа пуу жаргэмгэ рэпи

야쪽나바 공니 롭쪽 노른진 쪽 뒤노가 회로군 용출은 뒤쳐나 그가 먹자가다 먹을 그 그가 회찬지나 머로스 정도 능군 용출다 샬리오타 더니 용출 뒤 오나 영어급 응마 로르 응마가 야는 거 공성데 스라 소국 서바즈 고참나라 영어출에 쓴다 무즈 땡글 체르글에 쓴다랑 징그지 리뷰 더니 야는 거는 거 탑시 회차라 회로고 용출 회로고 그 탑름 디초니 소마망아즈감 글음드리데추 갑다시뇽요 디초니잉 아주 토마즈가 머로스이그종도 르그누가 뇽츠르트실이요라 디당나 단다당다스타베추 마음증 토마 소충고 토마더니 톰드님 톰증거 토마 아단다무 강망즈가 당아르클음드드데 레친드브제데 타머로스이그종고 회찬다블그누고 뇽츠르실이용 탐니 레데그 뇽츠르시아노데 휘치찬인 자나잉 나나무그스크크그 시에츠가 지금 문자사게 차데라 요타 디당나 머로스이그종도 추 게르그 남바그랑마 입주르 이뇽노마 츠그 톱트군다 뜨간 손을 셰치나르니스 르글랑고 촌니 회찬다 띠띵이 달이랑 그 지금 판그 샤급 쟁그 한도고 요 크시콘고 촌니 영샤랑 코리 입주르 이콕 뜨그 단디 띠 마뇽노 좀 손이 요 요나 양지 니서랑게 르글랑스 기다리 지 스타주고 리와트 샤나인 띠 촌니 머겐 손을 셰치나 회찬다 스타주고 근홍도 토마 제치고 인지나 랑기 다 아이 암니 기스미 르그치근데 긴 시타거랑가 나르숭급 지름 뎁셔라 시르트고즈강나 랑그 암니 특시게 나탐 셰주 오르가니 샬라라 히니드 무즈기노 무츠거랑게 데 냔조잉 르가스 군더 가와 니즘 그 돈드그즈 그 촌니다 모 회찬다 스타주고 덤반더 지타스 군운데 시게 주 가찬데거 쯤금 저튼글라 칸니 시게 가랑 성츠즈가 요과즈기 노무츠그 디초나잉 르젠덴게 거르그 남바즈라 즈 샤이르 뉴르춘고 제름디 촌이 하마즈 샤인디 그둥 망아셰고 가나스텐 덤덤 망아셰나타 르카차가 그드기즈라 르카차가 망즈즈가 요과즈 땅 탐노 마츠게 우즈흐담질 레리 그 촌나 마치글 호소 망아즈 셰케 요카 디당나 샤팅 쇼르다 샤이즈 근츠자 지그 삼루게 따팅 제르그즈가 잉 판바 망아즈 땅 탑그즈다 리 호망마초 르케치그 글마티 아레완 난튼 도뇽요 뜨거 리완다 탐치고 돈우다 데른 그 소프트건다 그 셰군운다다 좀 초왕이 그 르글릉 그 초거 겜친데 하르팅즈가 다 진딩 그 동시에긴 노라다 니른 게 년주가 주 다르크 하마즈가 촌우 셰치나 뜻셰주 하마도 셰주 가국 팀츠가 하마도 셰주 가나즈가 마찰라 셰 히국 하밀라 카나라 나 나튼도무 요니마 욕 디르땅니 아다 영 셰임 촌우 셰치나 영 나타마 년남만도니 디 주아미니 단담무가 나든 신은 상심 창마나 요너리 예나영 창마가 랑랑글아카가 나든도 자이 강라강침게 지금 저지 용주도 개침보리 아마존 촌이시 지나라 아랑랑 다 다급가 아마존 촌이시 지나 카츠나 츠글아카니 당즈고 자비 용나 파치르 멍치와즈다 로룽거츠니 나실라 냐니 디기달릭 치그나 인지르 삼그 아당즈온 촌이시 지나 랑근 차룽고 저름데시란 당즈고 잡나 총리 년친자는 모르다지미 그다 멍치와 로룬 러슈쿠르 침치이트존 초그니 담마시기 러슈쿠르 키샤이트 치그치가 아르니기 주라다 하 지 얌친 아르가니 토무진 타티탄 아르니기 소나테랑 치그싱게 니 나실실릭 치그 다니 나르카양 치그싱게 나실실 талолунзу канана навшилшил машинах чигарами навшил мини лолунх чигарами тагэж лолунди навшита тавшил тани ко канин цогдали кета тамушерти килин жогри текефци татхионц тагэ инжина пачир чонри гэрц эмотинын юзу кета тамушали уна нёгэ чиг лапан гужу самжик ниван дасиги сорчунгэ тавга секунда дарк царгдан автамбаг гуни шэки юну тэр тани та текерэнд мусина та текегэн уна чиг ajira chaju gini telatev jingang ti rengkung kongthong tap jali takita ti na zu mamtha ga khir ga sir ga non thing ga chade da mangsis ga yuqa zing chog tap ga tarang ga sam cheng go rang ga yang khir ga shi ti ti zu shira kirim khir dang zu jai ayona atamus khir ti dang na yang da tang da ta virang ga mang chug ga arsi mor chep shug mang az ga la kanara chu cha chira gem chin mangpoz gi yok ta nafsi she gunun dara chu nafsi she lerang aji nyen gunu chi gi she gunu chi gi nyen gunu te zam ba zu main bar nafsi zi gun chona zu nyirtin mi chi gi lagni lang tur gi sha pa xu pa gi tavra khir ta ni khir gi yen lig min lig ani lig mang aji yong gi yonu shora ta mi ni chu yang ka cha go da chi kala ka ni yang маңпуу зүгі шайығы налым деп жығдаңна армаңзүй качатыдығу та чарсинді жығы жоқ дейдіңна тал ұма келгір намбагырап шайқы еуіну шкачағыр маңзүй еуқуазығы чығы еуіліңна жаран күрерінгі егенді лобгону күркапсығын лобдейгіз дәне еге лойдалі цығы маңазығы сұғынергі чонейда рынгі жүйегі
강지 찬이 제사 송다고 그래서 군다 아주 양종도 제 주라 납시전도 제 주가 지금 코리그즈나 죽고 너무 조용한 게 침상나니 간라 강침리 지금 안총 그 초르다리 이나 다른데 주 다 야는 그 공성아라 키욕 뜨거우 아마존 촌의 시진나라는 거 종업시에는 머히너라 요절에 랑니람 촌의 시진나라 시기 총리 안합시다 망하고 당스 가정 멀는즈 고요절에다 다르 가정 멀는즈 세그라 좀 가정 바지 쓰지 매는 지금 내 랑근 같구나 셰지 매크 질다 그 상마 예나영 랑기도 셰주고 조와란 담바다 요동나 다르고 조가 자라도 문년지라 요크 예게 그 라카나 나크트므라도 무라 요크 더 톱딩달이 셰나라 초고 다시 그 노즈 하마즈 그 웹트글라 카리와즈응 웹트그든 페이지 용고나 토마랑님 페이지 용고 그 하마랑 글라카라시랑 그리리반난든 증고 그 시코노 드레다가 랑랑 촌 셰진라 양 담진도 장지나 아더니 대영 아주 다 회로 뇽춘도 시아빠 зэржэг хатангны жиг чившиг гэлг та чижүү жиг мэн та тазуян гантар зумдагэн гу олан хунгартан раадани олан хунгвир гачан дичу наян ачу жиг хобзу гэ чатайн мэн бозг юг хэсам та дани тамаргэн цуну шэчин ара хуэй чандав дэн гу чуэг жуэшиг гэ цэг ла канэн жи наян лобчун лобмаз гэ кэргэ чэцэл дэн хтэнби гу ни о олог тамни дани олага юг на нжа гу тамни дун мэртог гэ ха мэгу ва мэгсэл ва мэчул ва гэн чада мэйкэс гэ гу дэн жи наян шиги ата лобчон томазгам цуны шетинага мэгсэл чи улгана раваг хойчаз грес сиги джиги даун ут кэрг чэцэтэн тэмбаг хойчаз грес ко кэтэри тэнчони та жоши кала кани тэри тэни жоша кала кани та мэрнара нёни томус грела мэрна нёнёс гэна тицо кэ кэрг там джэ чэм жоян сиги хандго юк гоб жук тэни та кэнг мэргиш яко ну там джин домус кэнэ нара ачу жигтэн мачи лгни лан турк шаванд шек юну о тэни та дэчи зунг кэрг рон ютуб джин линг сунну го жэрм ди чони та тонд гаман зу шун нура кабда мангаз гэ чона онда ина шагара кайна машаг сикну го кацун чел дал такр кэ шек минара хтам джит дэг шунрым гэ чона та онго мадам си камуз гэ нуго жигин жигин дин дамуз гэ тонта хрнэн малам кан дамуз гэ дим нуго жигин жигин дин дамуз тонта андор чику тагзул азу тим джинжи тангтан бита ранганг гэ чэзгэ иго гэ ранганг гэ чэзгэ лиго гэ чэзгэ лим мэнинг гэ тачу уланша панглан гэ панглан жигэр дог саван дин жако тамнэри готмнэри хан тогнэри говчонэри тамуз тэн джина мэргэ секундура тэри ранга хуй чанд тин гэ чони ранга самчл нёнцэр ин джина о кэргэ семнэ гэ самнэ гэ дэрцэб чину атни нгансэм чэн ёнкэн гэ бэндан дэ дэнгу ин джина мэргэ чони шичнэр кэргэ о мша гэ мэ тагэл дэгдэгэр ин дорчэ гэ нанын дэ жанг нугэ ранга семара тамуз вап тас енаин дэрчэ зэнгэ гэ ла кана чур тацлэн мэн раба мангбу ё кэ сэр мэн мэн маран ранга нгэ тэ кула кэн шэли сона дэрчэ зэнгэ ин дэ дэгцэб чэ гэ сэ джин ранда нянын зэгри самчэл таму гэ кэргэ шэцэл ё кэ енаин ранга хуй чанд дэ нугэ чони рэнгэ тэ масым тас гэ гэ жэмцэн та ранга гэргэн тэни тогн лэрэм дэр човжу гэ чэтэ тагзыл гзэмба нэн читэн ну махтук рэнгэ сэмгэ дэвазгра рэнгэ чи сэмгэн жэрва чэнгэрчэн сам майм ба тавгз гэ лакани рэнгэ самчэ тэмэз чи тасэ куну дэнжинаян рэнгэ самчэ гэ нивара рэнгэ кэргэ самчэ чи тэгэ лумар гам цона хуй чанд лгна лхабсэ гэ хуй ча кантан кансэ гэфти сонара хуй ча ти чона рэнгэ ленжэз гэ мянжэз гэ йогу жута та кэчэ пори та лалам цону шэчэ на чу хуй лук та хуй лук таблым мина чу лувжун гэ таблым мина чу кантан кансэ гам цону шэчэ нар таблым гэжу нгэжу ягэжу та та кэчэмбур тобжун ехи на тицу кэм дивэс гэла лонжи юк хойча тажу гла кэнэ рэтэри лалам сонэ шичина хойча мангафти хойча гэ хатэн сукуна лалам сонэ шичина хойча дэтина сэнти мангафти дали ян тигин жогона рэ юк лалам сонэ шичина ян чи таг кызына таг менэн жанра та хойча дэ чи ямо тобуз гэти ю сонара рангжин гэ чи хигэ юни жела чи лонгэ юни тамус рэти тана та рангэн гэм нэрэри гэ чи катэн тэн баран нэрэри гэ кэргэ чэцэ тэн тэн бигони хойча гэ лгэн батэн тобжун ши би талым дэрэн жажи мартэр гэн тэр та рангэн ан цамну энэ гэ хойлог кэргэ тавхиз гэ гэ тэна та комо мэргэм сонэ ши чинара хойча ти тэн ширан кэрэ хойлог нён чэн дэгон нон дэн чинара тобжун гэ талым сэр тэний ранг кэрэг хуйчаат тэний жонг тэ тонуг чони ранги самчлын ума чэзг юк тэн дэн жэ гону тэн жинэр хуйча лог тэ бзгэр тэмэ ячу тума лалам чон шичэ ранги самжэ кэ ниват тэ тэн тэн ини о зэм баз кэ чэзэ кэ гэргэн кэ касэ кэ тэ тхо жэй тхо тэ кэ тин жогони тэмэ гэ хуйча лог жон шэ тэвара ёнэр тэгэ гэ зэм ба тхо тэ гэ зэм ба гэ кэрэг ивжэр кэ чони та жу тэрэ кэ чэн джэтара ян тэ ли хсарни кэ кэрэг чаат аюк дэлэж гэ зэнжи мазын базы ызын гэ та жура зэнжи кэрэг
yang tiga rang rang tu ni sejina kezen tang mam tung wi sam tsa yo chu chu ri ta ge nda tang da ta wi sam ji ke ni pa ta yo chu yang ke chim bo ri ta sam ji ke ni ban da chim u zu ge kal chi ni yin ni na ta mu ma zo chu ge ge nam ba ge kha da yin go chu na ra yo ta ni chu a me ge sil ja chi lo chin no lo mar ka kha ta li da li ta gen da la ja ge yong ma chu to chin to ma ge sam ji ke ni ban da thorn da ra chi sing chu ta la ri ba nan tu no yo ta Datang tu beri sana tak sul, segera yang kau jiran ini jujur. Tapi tarik kecuh, topchil lusi pi tablam galakan ira yang topchil sarwaz gigi tangan. Tapi gergeng ketip siran kulu thomar kan tang cakup cikit dali. Tapi setang kangsam sunu sih cina tarik kecuh topchil tablam tadi lakan juga yosikun. Ngomain cina gergeng ke mangap sali thomar ke nyong nyong sali. Tapi marah dipsi aku cikit dingin tapi siran kucu thapsi ketichun de wechul dali lipsian rogo no. Tumusri. Tapi lalang tarik sunu sih cina. Gergen nampak sialil, thomarka kacik kacik, thomarka galapan gugu kacik, thomarka lagan gugu kacik, thomat kerja topcik nang te, mungkin cahsi gigi nuga topcik sih juga kapsukra yang temuska kiki yoka. Tegun taratena samsik nipa mangpozik jisung raran ke lagan ke nipa nte tunjut ada kacin je sih kono ter. Ada lagan thomara gergen gigi, sih thomara gergen gigi sialil, ntang cakjura gergen gigi cukaman ntang jayi sih tangan yena. Ta gergen nyakcik ntang jamna te. Samsung kerja zaman tu yang gemeka. Tuh sekarang kurim zindas kena nama yang gua jadi ngap cakap zaman tin kuap cakap tangsi. Tuh main berthoma ke mangap sekali yang na otak tengkut cangkak cangkak dalam tu muka thoptil tarik gergen nampak kerja thoptil sih tebra rangan ke thoptil sih pi nyam yang rendah muzon nyam cakap sih yang na. Tuh ni cangkak cangkak gigi dalam tu muka abdain nara yang thoma jirin zindas kena nara sih sih cugu yelah tanura kerja samjur tu nampak nazo yelah mati ni tu muka mampu yang jiu kesikun. Tu semua sialiu darah sialiu nata tak susu nyamdiz ke mas jawaz ke yang topju yoka nyamdiz demu tak kerja cetuk suka cipjing ke yang na ta nyentuk ni masuk ada manjawa makju kuas ke ta yang senu kau trainer. Tapi yang tu hujas ke tak kerja topju yang ziyek kerja tak orang ke juga tablam tenjuk jutan ke cimbu ini macam ke orang ke ni senanga lawang ini dalih orang ke kerja sambatong jorwa tamciku dah ke cik dalih ni tipsiran kuri. Nyang beri sekarang dokter tu sekarang arnik azengga alam kata juta kacin. Tangan datang datang biar kau loko senti nyong turun dalam jujur asyju. Acuh ngoma gergen zura asyju. Kata ni jendan cik kau cara tamu stanu kau loko kerja komsi yoka yono tamu thoma zukon anar arangga nyam nyong asyono. Oh kau loko nyong turun dalam asyana tak si gerangga yinin dikjura asima ngijuga lakana tak pantau yoka. Setaka orang orang tu asyana kau cara tamu tina asyju kata juga shorta senti mangatrin dayan. Tetang shorta yang acik ata Orang ni mati kau cakap dengan orang syarikat orang ke zonsal jenazah orang ke kartan rujukan orang ke jinnya kan orang ke dengar kalau suka tu muzik khabdai atau orang yang kau cakap itu tiada, nana kamu nampak siapa kau kira, tu sebab orang ke khabdai itu lebih na, tar orang ke tiang tiennu tu sih sema rukut ni tu muka ane cili oke sih kuno tiang, cina itu tar kau cerita juga, lupa ni lupa ke kori gendana, tar lupa sih ke kerja siang gel, napa nanti oke, lupa juga, tar lupa nama gendun tengar gendun dah, zaini dah lupa nama kerja lupa jenggot suan dah pensum je cukup sah tangju, ni kah tadi dari ni lupa juga sih ni siang gel nanti oke kuno raya oner, yang lupa riri kerja gendun dah cukup ada muka napa nanti oke kuno raya oner, yang muka nengar kerja kengla kengsum ke sih, orang ke nipat jengdar ini, azamba ke laka ke nyamnyong tu valen. Tapi nak sih panba yoga game sen cegah sih kono, rumah aju lecun dijili dalih tarik tarang ayam sila cuch, tamjut mangazu kono, kini dengan mangazu sili kono. Di tana tanda tanda tapi kerja kuih lokus jangsen galakan sili sana raja di mana sili, tem mana tarik baju tabdiri, kadara temu langtang ini, yang jima jima rangku siranya ni tina, tazun mabji juga niwa game sen tayoka, temni tarik di chani juga kuiharan temu tajuga. Jua jua nangga lah, kanara yang zikizik. Lala zikam tu nusyaji nak sih yoko ni, perko ni, peko ni, tamu sri. Yang lala tu nusyaji nak juga kuih cahaju tu cik cik. Jenyongan juga ni, ta camchen dah agar sengseng, danza langung dek kering juga ni. Tamu ke ane cerita tentang na, ta kuih cahaju tamu tentang na. O tengah cik afdin zik, ta sungguh semat lungi jela cik juga jizik nak kamuri. Ta yang raa urk cahaju, ta kacchen dek. Yang yang raa urk cahaju ke tisutra, komkubra, tamju ke tepi sana. Di tengah ni orang kagak jalan tangan, oh jalan di sini nyengat tangan yang si game senyum kan, gua mangu macu, kui cerang di sini di tengah ni tergerak temu jayi sana tangan gua mau tu, cerang kulit diri, oh tadi tergerak jayi jono ke jono keran batera orang kagak nyang di orang sini kerja tunggu di jono ke sini rata temu di sana, tak cerang kulit orang kagak takzul loksa temu gua niwata yoke si kuka, di tengah tarik berjura tak tamci kui yang kala kansum ke jiwa yul. Awak tu ingin nak tarik berjalan tangan, tetap diri lah tu. Kapan nak berjalan tangan, saya rasa kerja ni ni tina. Tiada yang tu kita tablam. Cik cik
인참 인제레 삼크 야드니 데른가 아이랑 처럼음가 참반 더지리 달리니 다른 아브지그더 소프트고스음가 참친 띠용너드가 소프트고데 탐칠라 드니 과진 치신의 인 점친 친한 바가 그거 저거 조르와 안달라 정비 삼비